Matías Atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas ao programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chamase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21, será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que se concretan, e se concretan moitas a última hora. Así que o que está na axenda de Ábrete Orellas é recomendado, e o que non está, pois, ou non nos parece digno de tanta atención, ou non recibimos información na redacción de Ábrete Orellas. Pero sí quero salientar que no festival Rock in Rio Tea vai estar Kiko Veneno o día 11 de xullo, e tamén estarán outros grandes do rock en español. Los Enemigos tamén anuncian disco para despois do verán, chamarase Canciones Chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca. Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sin abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

0: Tardeo.
1: Tardeo, a última canción, es videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa producción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnha destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. Duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como Son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

Cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de conciertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, una artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña, dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, e soará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

JTC Band á banda herdeira polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta JTC Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero e a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Ábrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando JTC Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Same Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani, esta At First Sight.

unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo, xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard, Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensayo, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberto de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

Just like

power.

history of mankind. The transcontinental route.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

right al beat.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Antes de chamarse Última Emoción, os valencianos tiñan editado unha maqueta, unha casete, baixo o nome de Europa. Dicha grabación foi editada por División Avanzada Independiente, DAI, un colectivo alrededor do que se aglutinaban grupos capaces de construir sons con artiluxos electrónicos, caixas de ritmos, secuenciadores, sintetizadores e efectos, aparte de algúns instrumentos convencionais como guitarras e baixos. En DAI, nesa organización, nese colectivo, estaban, ademais de Europa, grupos valencians como Cementos, Tomates Eléctricos, Proceso Inverso, Deux Vies Tranquils e Fanzim. Bueno, pues moitas desas cancións logo serían recuperadas, por suposto, por Última Emoción e pues, un dos grupos paralelos a Última Emoción sería Glamour. Bueno, pues verían Comité Cisne, en fin, pues todo ese crisol de grupos que surdiron a raíz desta formazón seminal, non moi coñecida, pero que está aí para os, digamos, máis curiosos e curiosas. Europa, unha formación integrada por Alfonso Aguado, a voz, guitarra e letras, Julio Nexus Pastor, sintetizadores, Eliño Viaño, na programación de ritmos e coros, xa decimos, antes de reconvertirse e gravarse a discos en vinilo como Última Emoción. E de Valencia, dese ano 1982, nesta banda seminal moi importante, marchamos a Palma de Mallorca, a unha banda que en 1984 gravaban cancións internacionais, como esta.

Exocet, dende Donostia, San Sebastián. Ben, si pensades que a letra E no seu epílogo, aí no EX, nesta enciclopedia musical estatal dos anos 80, no seu volume número 24, aí, rematando a letra E, si pensabades que non nos iba a dar xogo, estades totalmente equivocados. Hai aquí un bon feixe de autores, de músicos que van a servir para poñer fin a esa letra E na enciclopedia musical estatal dos anos 80. O seguinte, ademais, casualidade, nos sigue mantendo aí no norte do Estado español, en San Sebastián, Donostia, fermosa cidade. Vamos con Ex Poch Pinza, sí, porque claro, vamos a contar agora unha historia que nos vai a levar a ese tempo final de Ignacio Gasca, que é o nome auténtico dun inefável e surreal Poch. Imos con Ex Poch Pinza, Nuevos Sistemas para Viajar, último traballo publicado por Ignacio Gasca, 1989. Isto que vimos leva por título Viaje por Países Pequeños.

Xbox Pinza, el EP Nuevos Sistemas para Viajar, 1989, y obviamos a pesar que habría o álbum que más se popularizó, Viaje por Países Pequeños. Imos contarvos una historia que tiene que ver, como no, con la historia de la música pop del Estado español. Un grupo seminal, o que inauguró la trayectoria musical de Poch, que ahora vos contamos. O inefable Poch, bautizado como Ignacio Gasca, o personaje más imaginativo y surreal de la movida, o chico más pálido de la playa de Gros, naceu en Donosti no ano 1956 e deu os seus primeiros pasos na música cos míticos e, por que non, grupo seminal, Ejecutivos Agresivos, grupo Nai da Movida, grupo seminal, pois como foron Caca Deluxe, por exemplo, donde se encargaba Poch en Ejecutivos Agresivos de tocar os teclados. Máis tarde forma xunto a Alejo Alberdi La Banda Sin Futuro, grupo no que Poch xa aparecía como a cantante e do que se editaron non hai moito as súas maquetas, logo de permanecer inéditas durante prácticamente o século XX. Este grupo, La Banda Sin Futuro, deu lugar en 1981 a Derribos Arias. Xunto a Alejo, Juan e Paul, Poch obtivo sus mayores éxitos e recoñecemento no Madrid dos primeiros anos 80. Incluso unha das súas cancións, a mítica Branquias Bajo el Agua, chega a ser no ano 1982, según a enquisa mundial dun programa mítico que había daquela en Radio 3, presentado por un farolán, por certo, Jesús Ordovás, canción do ano. Foron criticados dende a cidade natal, Donostia, pois tachados por blandengues, por non facer o típico rock radical vasco que se facía naqueles tempos no norte. O grupo Derribos Arias disolvese no ano 1983 e Poch comeza a súa carreira en solitario. E aínda que a enfermidade que tiña e que acabou con él facía del cada vez un personaxe máis excéntrico, eso non impedía que a súa imaginación e creatividade dera lugar a bastantes boas cancións. Primeiro foi Poch Pinza, en 1985, xa desaparecidos os Derribos Arias. O disco aparecería baixo o título Poch se ha vuelto a equivocar, donde había cancións como La Playa. E xa en 1989, como ex Poch Pinza, edita o seu último disco, xa que pouco despois falecería víctima desa enfermidade, co título Novos Sistemas para Viajar e con cancións como aquí imos ouvir de seguido. Ademais desa Viaje por Países Pequeños, había esta Buscando Relojes.

Isabel, una peza de Extra, una banda barcelonesa formada por José María Amelburu, Antonio López, Jaime Rojo y Salvador Aparici. Música puramente oitentera, con pues eso, tendencias así adolescentes. Y como anécdota, da esa circunstancia de que un fillo de un dos integrantes de esta formación, Jaime Rojo, también adicase a música y presentouse para intentar pues, conseguir o primeiro posto no Festival de Eurovisión do ano 2009. Bueno, aí queda a anécdota. Vamos con unha nova peza de Extra, unha formación pues, bastante agachada, desas que poñemos aquí, e para eso está este programa tamén, non para escuitar o típico, non? Sino para facer un repaso profundo, a fondo, da xente que nos gosta a música, deso que normalmente non se escoita nas radios e tampouco, por que non decilo, nos programas especializados neste tipo de música dos 80 estatais, hai algúns por aí nas radios, por suposto, colegas nosos. Aquí facemos así as cousas. Vamos máis alaínda. Pois vamos a escoitar unha nova peza máis de Extra, de este LP, editado, por certo, por Belter, unha mítica casa estatal dos 70, e ouvimos esta segunda peza do álbum, esta reivindicación dun xa clásico e mítico entre os rockers. Elvis está, sí, sí, alguén o veu por aí, a lo menos nos primeiros 80 en Barcelona.

Extra, dende Barcelona, en 1982 gravaron esto. Elvis está como segunda das pezas que escoitamos. E seguimos en Barcelona, marchamos algúns anos despois, 1987, mini LP en El Paraíso del Frío. Bueno, son Extraños en la Noche. Eles tamén comenzaron no ano 1982, aí enlazamos con Extra, ambos eran de Barcelona, un estilo de música pois un pouco máis sofisticado. Isto que vamos a escoitar agora aínda conserva certa trascendencia e, bueno, pues, embelleceu bastante ben. Tirámolo do seu mini LP a 45 revoluzóns por minuto. En El Paraíso, isto leva por título A Solo Dos Pasos. Extraños en la Noche.

Hola. Uy, hola, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares. Estamos aquí en la cafetería del Centro Cultural de Valladares. Son las 10 de mañán, son las 8 si estáis escuchando a repetición. Cualquier hora si andades por iVoox, en cualquier lugar se sintonizáis a través del streaming sindominio.net/piratona/. Bueno, pues vos días tropicales, hay que decir, porque entre chaparrón y chaparrón, pues escampa y no fai frío. Bueno, ahora por la mañana un poco, pero no fai mito frío. Ha sido un tiempo tropical. Muy bien. Hoxe é 27 de agosto. Vamos, de resto de mes. E hoxe é xoves. Neste programiña de xoves pues falamos de cousas da casa, ás veces. E hoxe ides escoitar unha conversa que gravei estes días pola tarde. Sí, porque pues había xente no auditorio e resulta que era unha residencia artística. Pues íbamos a conversar, oídes escoitar a conversa que tiven eu coa directora, con Constance Urlé. Ela nos vai a contar que é o que están ensaiando, probando durante toda a semana e donde o poderemos ver. E por outra parte tamén imos dar unha voltiña pola senda que é varia e amplia. E aquí en Valladares estás facendo a previa do San Campio, que este certame de bandas. Pues veñen as bandas de aquí, das parroquias de Vigo, onde estuveron a de Matamá e a de San Miguel de Lira, de Oia. Choveu, penso que se fixo no Valle de Bello. E Bato Torreiro queda todo enchoupado de charcos, ¿no? Pisastes algún charco xa ou algún coche pasou a rente vos e vos salpicou? Pois botades de goma, catiuscas e pichiclas. E se volve a ver bandas a 8:30 da tarde a de Beade e a de Valladares, así que falaremos un pouco delas. Bien, ás 9 da mañán botaron os petardos. Estronan, eso que os botan aquí lado, pero donde te poñas escoitanse un montón. Petardos non son as bombas, non? Bombas de palenque. Muy ben. E logo outras historias que teño eu por aquí atascadas, que as teño aquí para contarvos, e algo de música tamén. Así que vai o programa de hoxe por aí. E, como todos os días, damos unha voltiña tamén polas follas da prensa.

Bueno, pois a primeira nova di así: os veciños de San Andrés de Comesaña denuncian basura e falta de mantemento xunto ao acceso a VS20 a Estelantis, o sea, da VG20 para Estelantis. Pois aí, que atopan aí os veciños? Neumáticos, residuos, maleza do entorno do taúde do talud de Sanín, e tamén tiveron que retirar pola súa conta restos vexetais que desbloqueaban o cauce próximo ao muiño da Regueira. E o que piden é que se concrete que administración ou organismo é o responsable de conservar cada un destes espacios e que se estableza un calendario de actuacións para evitar que a acumulación de basura e vexetación volva a repetirse e xere novos problemas no entorno e máis no cauce do río. E aquí a coletilla é, pois moitas cousas son botellas de plástico, vasos de auga, non nacen solos e non choven das nubes. Alguén pasará co coche e abrirá a ventanilla e o lanzará por aí. Bueno, pois hasta non facelo. E que eu digo tamén pola zona que me compete a min pasar arredor da VG20, que é na entrada tamén aquí de arriba do hospital do Álvaro Cunqueiro. A ver, está chea de... Pero a xente cando aparca o coche, por que tira os paquetes de tabaco, as botellas e outras cousas de plástico que non hai unha papelera, un contenedor cerca? Bueno, siguiente punto. Puntos negros. Que malas novas, as de hoxe. 20 puntos negros con augas desfavorables para o baño en Vigo e máis a súa área este verán. Tendes un mapa moi chulo, interactivo, no faro de Vigo. Debe ser unha das novas que ocupa toda a páxina. Dende maio realizáronse 1.680 controis e en 68 ocasións, 49 no mar e 19 no río, o resultado para o baño foi desfavorable. Non todas en distintos sitios. Moitas destes controis e destes baños desfavorables repítense. 46 puntos con incidencias. Moi ben. A ver. Pois o primeiro control foi o 13 de maio. O primeiro control que prohibiron o baño foi o 13 de maio na playa canina de Acalzoa, en Teis, máis na Foz. E aí detentáronse enterococos e E. coli por encima dos niveles recomendables. Isto no mar son un pouco máis altos que os maremos que no río. Logo chegou a sorpresa. En xullo, a mediados de xullo, en Rodas e en Figueiras, nas playas das Cíes, en Samil tres veces ao longo de agosto, o 10, o 12 e o 23. O 23 foi esta semana. E, por cierto, Samil está cheo de algas, con este mare magnum de vento e temporal. E a última foi en Samil, de novo, e máis na punta en Teis, este martes. E, bueno, na nova tamén conta máis cousas do E. coli, que pode perdurar até unha semana na auga, a pesar de que a salinidade e a luz solar son condicións adversas para a súa supervivencia, e os enterococos aguantan máis porque son capaces de desenvolver estrategias de supervivencia en todo tipo de situacións, chegando a resistir durante varias semanas. E logo alguén engadirá tamén que algo terá que ver tamén co cambio de aire, o que non chega o afloramento, que retira a agua da superficie e entón se renova. En Galicia, pois como estamos na volta ao cole, pois como onte, novas relacionadas cos estudiantes. Pois saliu un estudio sobre o enganche ás pantallas. Un de cada 4 estudiantes galegos admite que pasa demasiado tempo enganchado aos videoxogos. Este é un dos resultados do macroestudio realizado por UNICEF xunto coa Universidade de Santiago de Compostela, o Consello Xeral de Enxeñería Informática e Red.es sobre infancia, adolescencia e benestar digital.
Fixeron encuestas a alumnos de toda España a partir de quinto de primaria hasta bacharelato e máis FP. Neste sondeo, aquí en a USC, estaba codirixido por Antonio Rial Bolueta, que é un profesor que sabe moito de enganche e adiccións, co que xa temos falado en algún momento, na adolescencia. E aí, bueno, pues conta que máis da mitad dos estudiantes de entre 10 e 20 anos galegos son consumidores habituais deste tipo de entretemento, sobre todo rapaces, o que implica que xogan como mínimo unha vez a semana, pero un de cada 7 chavales, bueno, para cada un de cada 7 chavales trátase dun recurso diario ou casi diario, e aí habería que ver cantas horas están pegados á pantalla. Os expertos reconocen que ofrecen entretenimiento, os videoxogos, socialización, porque tamén se xoga en línea, e desenvolvemento de habilidades. Estou recordando os pilotos de avión, ¿no? E moitos outros oficios que se entrenan coa pantalla dun videoxogo prácticamente. Bueno, pues advirten os expertos que o uso excesivo ou pouco regulado, o uso excesivo e pouco regulado pode afectar negativamente o descanso e o rendemento académico, as relacións personais e a outras áreas de desenvolvemento. O sea que o importante é que se xoga, a que se xoga, durante canto tempo e con que frecuencia. Isto é o que importa. E logo outra nova que anda pola prensa, non había moita cousa, ou sei que a mí me interesara, que dixera, bueno, podemos poñer o ollo aquí. Carne de terneira ecolóxica galega. Bueno, pois pues, a sabedes que hai unha onda de consumo en torno ao mundo eco. O Centro Tecnolóxico da Carne, que está en Zancibrao das Viñas, Ourense, traballa en dous proxectos que pretenden ofrecer alternativas á venta en fresco. Un deles centrase en preparados frescos elaborados como hamburguesas ou burger meat, que están listos para cocinar, e nos que se usa exclusivamente esta ternera gallega suprema ecolóxica certificada. E a segunda línea de... E esta estaba... Canta aguantaba, andaba unha semana, penso, ¿no? Se non o dicen, aguanta unha semana. E a segunda línea de traballo aborda a elaboración de preparados de quinta gama, que son platos acocinados que non hai máis que poñer a quentar e o marxen de conservacións en condicións óptimas é superior a 6 meses. En concreto, os investigadores están traballando en 5 elaboracións que son, a ver, callos con ou sin garbanzos, albóndigas, salsa boloñesa, guiso de carne, e ainda pode ampliarse esta gama. Bueno, pois así podemos facer unha ecuación: carne eco máis comodidade e calidade e rapidez igual a un nicho con bastante demanda creciente entre os consumidores, e por eso se están, bueno, traballando produtos para este perfil de clientela. Eu non sei se con tanto programa de Masterchef a xente realmente cocina ou se dedica a abrir cousas, ¿no? Abrir cousas e quentales. Pois en deportes falamos de atletismo, e Alice Finot en busca dun gran resultado na Diamond League. Esta atleta francesa, que está afincada aquí en Ponteareas, compite hoxe nos 3.000 metros obstáculos co obxectivo de mellorar o seu rexistro en Suño. Donde se celebra esto, a Diamond League en Zurich, que é un circuito de atletismo moi prestixioso, e ela compite en 3.000 obstáculos. Pois ala, conseguiu a plata en Birmingham, no europeo. Así que, bueno, como está en bo estado de forma, recordo que lle fixeron un montón de entrevistas, no gran, a Alice Finot. Bien, e en balonmán, a outra nova de deportes de balonmán, a Copa e a Supercopa en Galicia
gañar xusto antes de debutar. Bueno, os mellores equipos galegos van a ter unha oportunidade de alzarse con títulos importantes a poucos días de comezar a tempada oficial. Grandes competicións do balonmán autonómico, Copa e Supercopa de Galicia masculina e femenina, que se van a celebrar este domingo no pabellón Gustavo Rodríguez de Tui, e por aí van a pasar pues, os mellores equipos galegos e con azar intentando alzarse con algún dos títulos importantes a pouco de comezar a tempada oficial. A Supercopa femenina enfrenta o Guardesco Porriño ás 7 da tarde o domingo. Estes equipos clasificáronse directamente a final ao ser os únicos dous clubes na división de honor. E no caso da Copa Feminina de Galicia, enfrentarase o Cañiza contra o Carballal ás 11. Que outra competición que repetirá a final, xa que o Cañiza pois levouse o título ano pasado ante as viguesas. E logo na parte masculina, a Supercopa masculina vai a ter como protagonistas o Cangas e o Ar a partir das 5 da tarde. A ver se o Cangas aí revalida o título do ano pasado. Moi ben, pois algo lo contaremos martes. Xa sabedes que os lunes temos resumo. E ademais el lunes de San Campio, ¿no? Bien. Vamos a escoitar unha canción e logo damos unha voltiña pola senda. Que canción vamos a escoitar? Bueno, pois vamos a escoitar a un grupo que se chama Ataque Escampe, que onte eu o tiña todo o rato na cabeza, porque claro, era unha tarde tan, para meu gusto, tan tropical, que era como entre chaparrón, caeu chaparrón, escampa, pódense facer cousas no exterior, non chove, volve a chover, e así foi un pouco cíclica a tarde. Moi ben, para min, polo menos. Vamos a escoitar unha canción deles que se titula Lamborghini.

Madre mía, pensé que se iba a estampar o coche. En fin, cada vez que teño oportunidade de escoitar a letra, máis me sorprendo. Bueno, é unha canción positiva, ¿no? Cando un mira a morte así de frente, pues solo lle queda vivir. Si sobrevive, bien, bien. A ver, ¿qué tempo hai hoxe? Pues parece que vai a... A ver, ahora mismo non chove. Teño aquí un cachiño de ventana pola que miro o merendero de Beade, concretamente. Non chove, pero dan algo de pingueiras ata as 5 da tarde, que dai volve a parar. E despois as a median, bueno, a media medio atardecer volve a chover algo. Pero non moito, dan un 20% de chuvia. O que si é frío, 18 de máxima, 16 de mínima. Mirando porque de hoxe en unha semana volvemos a ter calor e sol, porque pa jueves que ven dan 28 de máxima, 17 de mínimo. Bueno, pues nada, hoxe máis mañán o día estará así, máis ou menos. A ver, déjame ver para mañán, cando exactamente igual que hoxe. Muy bien, vale, pues ¿qué facer por Vigo adiante? A cuberto, un par de exposicións. Se queredes ir pola Pinacoteca Fernández del Riego, isto queda no casco vello alto, na rampa esa que queda a Porta do Sol, podedes mirar 40 debuxos de Francisco Miguel, que un artista asasinado ao inicio da Guerra Civil, e estes debuxos foron creados entre 1925 e 1929 en Galicia, Madrid, Cuba, México, e a maioría das na maioría das obras a protagonista é a súa muller, que é Sira Alonso, compañera de aventuras, de vida e de arte tamén. E en ese período tamén pois andan as viñetas de Laseiro, que son 6 obras inéditas sobre papel, que están datadas entre 1926 e 1930, e

que seguramente, por las súas características, foron ensaios ou algunha, ademais de obra acabada para publicar en prensa. E esta, as de Laseiro, están onde está a Fundación Laseiro, que é na Casa das Artes, aí en Policarpo Sanz. Eu sei, sobes, podes visitar a Casa das Artes, pola mañán, de 11 a 2, e pola tarde tamén, de 6 a 9. Os horarios estes dos museos son máis raros. Vale, na Pinacoteca, quería mirar eu tamén se se pode, a ver. No, hoxe solo pola tarde, de 6 a 9 da tarde. E unha última, a Cuberto, se si queredes, pois no Pazo de Castrelos hai unha exposición que conmemora o centenario da doazón do Pazo de Castrelos á cidade de Vigo, e hai 150 pezas coas que se pretende reconstruir a historia do edificio e de quenes habitaron el, que como se fora unha casa inglesa, non un pazo inglés. Horario de mañán, hoxe xoves, non? Sí, de 10 a 2 e tamén pola tarde, de 5 a 8. Hoxe porque xoves, Muy ben, pois hai un período de 1896 a 1934. O sea, a senda vai por aí, por esta época. Ai, máis exposicións, buscadeas na prensa. Se queredes ver unha exposición de, é dicir, de cousas que andan polo mar, crustáceos, pois langostinos, cigalas, non sei, croques, en fin, que hoxe é o primeiro día da Festa do Marisco, no Porto Pesqueiro, aí, de 12 a 4 da tarde e de 8 e media a media noite, máis ou menos. E pois os produtos do mar están cocinados de diferentes maneiras, a máis común é en agua, sal e loureiro e pa dentro, non? E este fin de semana é cando é realmente, non, a festa é cando é o, non este, sino o de setembro, do 3 ou 6 de setembro. Moi ben. Pois aí, marisco, jolín. Me queda algo máis, sí. Me queda a Fundación Sales. Na Fundación Sales se ides por alí, vos encontraredes música e cine mudo, porque son, comezan as tres xornadas de mudos, que está este encontro organizado por los músicos de Kasperbeck, que están especializados en facer bandas sonoras en directo para as pelis en blanco e negro dos anos catapunte, hai 100 anos máis ou menos. De feito, as pelis teñen casi 100 anos, son de 1920, 1930, máis ou menos, as tres pelis, que cada día está dedicado a unha. E os está dedicado a proxección de Tabú. Tabú é unha peli documental sobre a Polinesia, de Murnua. Comeza as 9:30, proxección, logo vai haber un coloquio e hai un montón de actividades ao redor desta proxección. Sempre hai ali unha, falamos con Brais a semana pasada e a mitad das actividades non me recordo, pero están moi ben descritas na páxina web do festival. Pois hai unha cámara, un lugar onde se pasan mini documentales, ¿no?, da época, por exemplo, o de Ose, pois, a que falei dos mariscos, hai un mini documental de como un crustáceo, pois se disfraza para, se pon algas na cabeza para camuflarse e conseguir as súas presas. Está moi ben. Están os carteles destas pelis tamén por ali, polo invernadoiro. E hai escape rooms, un montón de propostas. O nicho central é a proxección da peli ás 9:30 e os músicos ali tocando en directo e de abrigados, porque está cerca do mar e calor hoxe non vai, e a húmeda pois é moi mala para os huesos. Non, que logo non te has quitado frío encima. Terán unhas mantiñas, como cando vas ás terrazas no outono, ¿no?, que te poñen a mantiña ali, nos sitios pijos, claro, si non tens que levar ti. Bien, máis música. Seides pola terraza do Paseo Marítimo de Alase, a 7 da tarde, pois hai un concerto de Ariadna Santana,
que pon fin o ciclo a la sesona verano. Patimana anda no chiringuito de San Mil, a xoito, pues é un pouco de rumba flamenco. E se vindes por aquí por Valladares, pues tendes unha opción que escoitar as bandas. E os está a 8:30 PM a banda de Beade e a banda de Valladares. Cuarto certame de bandas. Muy ben. Vamos a poñer unha canción. Que vamos a poñer? Mi darling. Pues vamos a poñer a un grupo que se chama Leira 4 e ten unha canción que se titula 2. Un pouco de jazz.

0: Bueno, pois é destas cousas que pasan pola casa, que un pasa polo auditorio na semana de San Campio e atopa unha especie de ensaio teatral. Resulta que hai residencias artísticas aquí dentro da casa que eu nin sabía. Imos a falar con Constance, non?
1: Sí.
0: Bós días, como estás?
1: Moi ben, estou moi ben. Despois de dous días intensos de ensaio,
0: sí.
1: Contenta e cansa.
0: E cansa. Bueno, ainda vos queda algo da semana, non? Para ensaiar. Uh-huh. Vos ides mover, non? E decir o local da banda, porque aquí vais a celebrar o certame de bandas. Porque este tempo está... Así como así. Contanos, non é a primeira vez que estás aquí, no auditorio?
1: Non, con residencia así artística creativa estive con meu primeiro proxecto de mediano formato que recibí unha subvención no 2021, Lara Hierro. Estivemos tamén de residencia aquí, bueno, prácticamente todo o proceso se ensaiou nun dos espazos da antiga Escola de Música e logo fixemos unha representación aquí no auditorio. E este é o terceiro proxecto que fago de mediano formato tamén baixo este tipo de axudas da GADIC. E, bueno, decidimos volver a chamar a porta tamén porque... eu vin facer un par de actuacións, de colaboracións, e vin que había un montón de cousas que bueno, que estaba superactivo o centro. E unha das rapazas que traballa no proxecto, a pianista, vive por aquí, entón, bueno, pensamos que era un espazo con moitas posibilidades e a verdade que nos acolleron super ben. En un dos poucos lugares onde se pode ensaiar en agosto, por outra banda. Así que nada, aquí estamos encantadas.
0: E entón, podes contar algo do proxecto? Logo seguramente miraremos algo, ¿no? Habrá un intercambio, faredes unha actuación.
1: Sí, pero aínda non hai data.
0: Ben.
1: Para iso. Bueno, pois nada, eu son Constance Urlé, teño unha compañía de artes do movemento, ou artes escénicas, porque traballamos con varias linguaxes, pero sempre centradas no movemento, con ferramentas da danza contemporánea, pero sempre tamén con moito de teatralidade, da poesía, a música, e todos esos ingredientes están dentro dos nosos espectáculos. Esta peza, que se chama Virxinia, unha muller espida, é unha peza que fala sobre a violencia estética e fai unha crítica ou unha reflexión sobre o consumismo exacerbado. Entón, bueno, está aí constantemente, está presente a idea do consumo, do residuo, e da estética, da muller, de como ten que ser unha muller perfecta, unha muller ideal, a idea da idade, da delgadez, da beleza, da eterna xuventude.
0: De quedar ben en Instagram, ¿no?
1: Sí.
0: Tamén un xaca foto bonita para Instagram.
1: Sí.
0: Sí. E a contades a través de que? Da música, xa dixeches o piano?
1: Temos unha... Bueno, Iria é pianista, pero tamén fai composición con sintes e tamén traballa de DJ. Entón temos varios tipos de acompañamentos ou de espazos sonoros. Hai os temas de piano con acompañamento vocal e con unha das nosas intérpretes, Albanse, ten unha voz maravillosa e canta xenial. O resto facemos o que podemos. Entón hai momentos de vocalistas con piano. E logo hai outros momentos máis de música máis electrónica ou hai momentos máis simplemente de DJ, de pinchar temas. Hai algúns momentos tipo karaoke. Bueno, hai todo un universo do mundo musical. Temos algunha pildoriña de versións de temas que existen grabados por xente así que está colaborando co proxecto. Hai un pouco de todo. Logo temos outra rapaza que é Amelia, que fai a videoprosección e tamén ten a súa parte, que bueno, agora mesmo non se pode ver, que conta unha historia a través da imaxe. Temos unha parte que son reflexións e textos de tipo académico e logo temos a parte máis escénica, que é o que estamos creando agora, que é a través do corpo e o texto. Moita danza, moito teatro danza. Pina Baus é un dos meus referentes fundamentais e aquí citamos a Pina Baus todo o tempo. Pois está moi presente ese tipo de linguaxe, ¿no? De unha acción cotía, crear unha coreografía. Bueno, todo se pode convertir en arte, non? Eso, cando falamos da poesía, non? Que é outro dos elementos cos que traballamos, a poesía. A poesía tradicionalmente se entende como un texto en verso con recursos literarios, pero a poesía está en todo, a ollada artística. E a poesía está viva na, na vida, ou seja, todo pode ser poesía. Entón, bueno, creo que sí, que cando, cando empezas a mirar o mundo con esa perspectiva, todos o podes bailar, o podes cantar, o podes poetizar, todo moito, bueno, máis bonito.
0: ¿Todo sale da túa cabeza ou quen está aí?
1: Sí, sí.
0: Títulos de crédito, por favor.
1: Bueno, a ver, non todo é meu, pero, bueno, son a directora do proxecto, a autora da dramaturxia, unha das intérpretes e a que leva a parte da producción. Pero todo isto non sería posible en absoluto sen a axuda de Diana Longa, que Diana leva un tempo traballando comigo e a miña interlocutora principal. De feito, bueno, na dramaturxia hai algúns textos que escribiu ela, aínda que as ideas, punto de partida, son miñas. O diálogo con ela é fundamental. Bueno, a parte na producción me axuda mogollón. Realmente, sen ela non sería posible. En os momentos nos que eu estou en escena, ela a que está mirando dende fora, e é fundamental esa ollada, porque que senón non se pode, non se pode. Agora, é moi habitual, non? O que se din os solos, o que un artista faga a dirección, a dramaturxia, a interpretación, a música, o vestiario, todo iso, pero que iso te impide realmente ter enfocarte en algo e realmente profundizar. Entón, eu fai como 3 anos, creo, que empecé a traballar con Diana, e iso me permite seguir levando adiante proxectos que son xenuinamente ideas propias. Non, eu nunca traballo con textos de outros, porque xa escribo eu, entón, pa que? Non me fai falla. Pero o ter unha persoa como Diana, que ademais lle interesa moito as mesmas temáticas que a min, temos unha ideoloxía bastante similar, pois me permite profundizar nalgúns puntos e ter outra mirada e ter máis mans e máis cerebros traballando, que son super benvidos e necesarios.
0: Pois xa nos farás saber por onde ides estrenando esta obra, espero que agora no outono.
1: Sí, esperemos.
0: Esperemos, vale, cruzamos os dedos, chachán. Nada, que vayan ben estes ensaios.
1: Moitas grazas por darnos a oportunidade de falar aquí.

0: Bueno, súper peza.
1: É unha peza, pois agora a banda de Valladares ten un novo director, que é César, e cando José deixou a banda, dixemos, bueno, pois tocarás novo repertorio, ¿no? Aparte de pasodobles, zarzuelas e demás. E dixo, sí, mira, mandoche unha canción dun director xaponés, pois isto era o que estábamos escoitando. Moi ben. Pois a residencia parecía que se iba a mover do auditorio porque iban a vir a facer o certame de bandas aquí por mor da chuvia, pero non, fíxose todo no Torreiro. E hai cronista oficial, déjame buscar aquí un audio, aquí vamos a escoitalo.
0: Bueno, vamos a facer a crónica do certame de bandas de onte no Torreiro. Estaban quen, Caseiro?
2: En primeiro lugar actuou a Lira de San Miguel de Olla. En segundo lugar, actuou a Atlántida de Matamá.
0: Onde actuaron? A pregunta era, no baile bello, no auditorio?
2: O novo palco que ten o Torreiro de Valladares ten unha carpa, entonces puseron a carpa e a xente que estivemos presentes, o único que fixemos é levar un paraguas e o chubasqueiro.
0: E o Torreiro como estaba?
2: O Torreiro estaba mollado, pero había bastante xente. O sea, había, non sei, pero sobre 150 persoas.
0: De pé ou sentados estabades?
2: A maioría de pé. Bueno, puxeron cadeiras, pero bueno, a chover é bollas.
0: Sí, claro.
2: Bueno. A maioría de pé. E
0: o repertorio que tocaron?
2: O repertorio, bueno, botaron algunhas obras, algunhas bandas e despois, bueno, pezas de
0: bailables.
2: Bailables, pasodobles, bueno.
0: Muy bien. Pois pues esas son as bandas de aquí, ¿no? Habrá máis xente, calculas ou menos?
2: Eu, a ver, xente, eu supoño que virá máis xente porque se actúa, en primeiro lugar, creo que Beade, e dispois a aquí, da parroquia. E bueno, a ver, no noso entorno, tanto de Vincios como de Tomás, como de Matamá, como de Beade, hai bastante afición ás bandas de música, entonces, bueno, inda que as previsións meteorolóxicas indican que vai a volver a chover, pues esperemos que polo menos nese impas nos dé tempo a non mollar.
0: Gracias.
1: Bueno, pois a ver, as bandas, Osea de Beade, a de Valladares. E vou a leer o que hai, porque a de Valladares vai a estar en San Capio todo o rato, non vai a salir do Torreiro. Mañan descansan. O sábado acompañan a misa a banda Escola Unión Musical de Valladares. O domingo a Unión Musical de Valladares e máis a Coral de Valladares acompañan a misa maior e o concerto. E o luns a banda que toca é a Unión Musical de Gulans. E despois, por si fora pouco, o martes ás 10:30 da noite no Torreiro, a Unión Musical de Valladares ten preparada aí unha verbena sinfónica que é unha sorpresa total. Nada, ensayaron moitos estos días, digo eu. Os que vivides aí ao lado do Teleclub tendes que sabe o mellor que a min. E eu estaba buscando aquí na Federación Galega de Bandas de Música Populares. Pues entras en internet, bandas.gal, aparece todo o listado de bandas que en Galicia, que son unha manchea, coa súa historia, ¿no? Estaba aquí clicando na de Valladares. A banda musical de Valladares fundouse no 1902 por un grupo de aficionados. Bueno, pues ten a súa historia, a súa dirección. Ai, agora que me acaba de descargar. E ten, bueno, pues unha historia moi chula. Unha valera de Valladares solo. Solo porque a de Beade non o valer. A banda de música Unión Musical de Valladares, que longo quedou isto, fundou na no ano 1902 un grupo de aficionados, sendo unha das poucas agrupacións bandísticas galegas que en ningún momento chegou a extinguirse. A súa actividade sociocultural xira en torno ao Centro Veciñal e Cultural de Valladares, onde desenvolven as actividades culturais, deportivas e veciñais da parroquia. A actividade da banda de música iníciase na súa escola de música con rapaces dende os 4 anos e clases de música de movimento, música en movimento, linguaxe musical, oboe, flauta, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, fagot, violonchelo, contrabaixo, trombón, bombardino, tuba e percusión. Esto todo en un palco pequeño, dos de antes nun colle. Conta, porque o Torreiro de Valladares tuvo dous palcos, me estaba contando Caseiro ahora mismo, había antes de esta renovación de este palco de agora, ¿no? Que tamén tuvo distintas propostas de ubicación. Bueno, conta coa agrupación musical da Escola de Música de Valladares, de donde sale a canteira. Participa en distintos certames, obtendo premios como primeiro premio de bandas de música de Galicia, en Cangas no 85, en Vigo no 86 e en Lalín no 91. Segundo premio no Certame Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia no 97 e Certame Internacional de Bandas Villa de Altea, segundo premio, en 2000 e primeiro en 2017. O segundo premio do certame de bandas en Campo de Criptana, Ciudad Real, no 2007. Primer premio sección primeira certame de internacional de bandas Ciudad de Valencia, no 2010. Porque en Valencia é donde están, se concentran casi todas as bandas de España, eu penso. Pois sí, existen en España 1.500 bandas de música, máis ou menos. E en Valencia teñen cantas 500 sociedades musicais federadas e 1.700 agrupacións en total. A mitad dos músicos do país das bandas tocan en Valencia. Galicia ten moitas bandas locales e municipais. E logo existen as que dependan das Forzas Armadas, que hai varios músicos da banda de Valladares que eran músicos militares. Bien, estaba eu cos premios, a me perdín aquí, que borrachera de premios, que a banda de Valladares, cando quere, gana premios. Ensayan moito tamén. Actualmente tengo un programa de concertos dedicado a sus amigos das músicas, concertos no Mar de Bandas de Vigo, actuacións a través da Diputación, participa en festivais de bandas, festas, romarías e o concerto de Nadal tamén e outras moitas cousas máis. E aquí contáname un pouco tamén dos concertos que fixo. Vai a banda con o Caido, o Crebanoces con títeres, concertos con director convidados, sempre traen algún, pois con solistas tamén, fixeron música de cine, Pierre Jean para o grupo de teatro en Escoitade, coa banda de Valladares, que non sei como collían todos, no ascensor, sí. El camarote de los hermanos Marx parecía o auditorio. Ou coa banda de Gaitas Arabal tamén, penso que isto foi na Casa da en Madrid, ¿no? Bueno, deron concertos tamén na Casa da Música en Oporto, no Retiro, antes da pandemia, que según José era ao palco de música donde hai mellor acústica, aí porque nos palcos pequeniños dos de antes, acústica nada, fatal. Para que os miren, pero pouco máis. E nada, José xubilouse despois de 50 anos de adicación como director a banda e agora pues, está César Posada Figueiras como director. Isto e agora tamén, bueno, pues a banda tamén creceu e autorizouse como a ser conservatorio profesional. Así que bueno, isto cando foi? Bueno, anos da pandemia por aí. Moi ben, salín todo o que tiña que ler da banda de Valladares. Teño unha peza que se titula, hai unha peza que se titula Bea de que a toca a banda de Valladares, e así que isto xa empaqueta toda a programación desta tarde. A tocarán, non sei. E a marcha de Bea, como me dixo outro día unha rapazada banda.

Rematou eu léndome por aquí o programa do, do Mar de Bandas de Vigo, que ten aquí despois un mapiña coas nosas bandas, e digo, eu, cada parroquia terá a súa banda. Pois non, só hai 9 bandas na cidade: Candeán, Cabral, Membri, Bebea de Matama, Coruxo e Oia. Saiáns non ten banda, Alcabre tampouco, Navia tampouco, Comesaña tampouco ten banda, Lavadores non, Zamáns nada, e Teis tampouco. Ahora necesitaba eu un mapiña, e o centro nada, olvídate. Eu necesitaba unha piña que pusera rondallas e a ver cantas destas parroquias que non teñen banda teñen rondalla. Grupos de gaitas igual sí, tamén había que facer outro mapa superpuesto. Moi ben, vamos a poñer que unha cancionciña máis e logo vos conto outra historia. Unha, non, dúas. Vamos a poñer un par delas. Un pouco de reggae.

debaixo da ponte, no, debaixo da pérgola de Bouzas, donde andan historias de mulleres, e imos a ler un par delas porque sábado descolgan as bandeirolas coas historias, e van pausar o proxecto, e entón ata dentro de algún tempo pues non saberemos máis de historias de mulleres de Bouzas curiosas, ¿no? Algunhas conocidas, outras, ¿no? Así que vamos a coller actrices e unha actriz e unha escritora. A actriz Eusía Pérez Gonzalvo, que naceu en Bouzas no 84. E di así, escribe ela o seu, como está viva, escribe ela o seu propio texto que Beno podía ¿no? relatar ali, a mellor igual o fai. Chámome Uxía, e son bella dabondo como para sentir que o tempo se me escapa das mans. Supoño que iso ten que ver coa miña necesidade existencial de vivir todo o máximo, de espremer cada minuto como se fose o derradeiro. Por se algo me ensinaron estes 42 anos de vida, é que nada é para sempre. Así que sí, son optimista por natureza e curiosa por vocación. Ten lógica que estudara xornalismo e arte dramática. Que dúas profesións con alta tasa de empleo o todo o contrario, e que traballase en infinidade de cousas, ¿no? Sigo o patrón, entre elas, por suposto, xornalismo e actuación. Pero de todos os quefaceres que realicei, os mellores vivinos en Bouzas, o carón dos meus avós, actuando coa miña irmá diante de visitas, inventando películas con Picho ou descubrindo soease segredos no fallado coa boa Marujita. Esas mañás arrasando o escaparate da tenda de efectos navais que tiña o meu avó en fronte ao mercado de Bouzas, agora xa situaste de esos de Bouzas, teño as tan nítidas na miña memoria que parece que estean a suceder agora mesmo. Porque así son os recordos, que se agarran ás paredes da memoria para axudarnos a revivir os momentos felices. En Bouzas sempre fun moi feliz, nestas festas, nos fuegos, coas bicis polo paseo, pero tamén nos invernos de vermú e nas tardes na casa vendo vaqueradas. Ostra. Bueno, en realidade é que Bouzas faime feliz porque a Picho o facía tamén inmensa feliz, inmensamente feliz. E ao final conseguiu que o que él tanto anhelaba, que ese amor que se profesa pola súa vila, o que profesaba él, pues perdurase en min. A súa feliz e orgullosa neta bouzense. O sea, a neta do señor que tiña tenda de efectos navais. Bueno, pues falando de actrices e teatro en Bouzas, hai unha boa sala que é a Sala Nasa. A Sala Nasa estuve en Compostela, Dios. Como é a sala que está enfrente a Barreras ou por ali. Ai, Dios mío, falamos sempre de ela. É a sala alternativa do Teatro en Vigo, esta sala independente. Bueno, xa me saleirá o nombre. Sala Ártica, arrea. Bien, e a outra historia é das escritoras. Hai unha escritora en Bouzas, entre outras moitas cousas. Esta muller é María Dolores Ruiz Gestoso.

Marila, que naceu no 68. Naceu en Vigo e viviu, tamén a conta en primeira persona, ela, mira. Nacín en Vigo no 68 e vivín en Bouzas a maior parte da miña vida, lugar o que asocio os mellores recordos da miña infancia. Aprender a nadar na fontoura, ir a seca a Valcárcel co meu avó e meu pai ás noites de verán, pasear co meu can, que me regalou miña abuela, ir á festa e subir de noite moi cansa á interminable costa da Pardaíña, comprar cromos eseados na de Flora, namorarme dun mozo que non me fixo caso no liceo de Bouzas, é verdad que hai liceo, fumar as agachadas nos pantaláns. Está facendo un periplo moi chulo este, como se nota que é escritor. Escribir poemas cunha amiga mentres finxíamos estudiar e descubrir que quería ser escritora e adicarme a miña vida á literatura. Primeiro escribindo algúns libros que tiveron fortuna de ser premiados e publicados, como A lenda do Capitán Miñoca, Dentro da Illa, Canora, A historia invisible do bico Simón, e agora ensinándoa no Instituto de Valadares. Anda, profe, anda. Mira que suerte teñen os alumnos aquí, claro, no Instituto de Valadares hai tecnoloxía e letras, ¿no? Literatura ou artes. Tamén hai outro escritor tamén que teñen os profes aquí en Valadares, os nenos, perdón, en Valadares, o Alex Mene. Bien, polo camiño, como calquera, pois loitas, perdas, mas tamén aventuras, co que me fixen experta en cuestión de xénero e auditora de igualdade, cando case ninguén sabía o que era iso, e logo percorrín traballando pola igualdade esta Galicia que tanto amo dunha punta a outra durante 20 anos. Ou que aprendín a bailar tango e agora a miña maior pasión é bailando, descubrir e abrazar o mundo. E a vida é ese don. Moi ben. Pois nada, xa conoces un pouco máis da veciña de Bouzas. Nos sabemos como é a profesora que está no IES Valadares dando literatura tamén. E bueno, a ver se falamos con ela, mira tú. E estas son as historias que andan colgadas na pérgola. Se andades onte, foi onte que falamos tamén das cangueiras. Se entrades no blog da Illa dos Ratos, encontrades historias das mulleres de Cangas, tamén de distintos perfiles, profesións e idades. E se entrades na web da Diputación de Pontevedra, aí tamén está Aquí faltan páxinas, que son 12 historias por ano que van contando historias de mulleres que, bueno, pues por lo que sea non foron ben contadas ao longo da historia, entón se contan ben, mulleres galegas, obviamente. Moi ben. Pois se queredes conocer a estas mulleriñas, por exemplo, a estas dúas das que falei, sábado fanlle a entrega da banderola. Vamos a escoitar unha historia. No, vamos a escoitar un pouco de música e vos conto outra historita pequena. O seu programa é así, parece un programa de inverno total, pero con este día tirín, tirín. Vamos a poñer, vamos a poñer hai unha rapaciña, non sei se sigue vivindo en Los Ángeles, de Valladares. Mira, desta podíamos facer tamén unha banderola. Chámase Aida, aínda que o seu nome artístico é Aiz. Aiz estudiou telecomunicaciones e traballa nunha empresa en Los Ángeles, creo, dende aí xa un tempo, é moi noviña. E cando era tan nova, que non sei se andaba por teleco ou antes, estudiando teleco, quero dicir, rapeaba, facía poemas e chegou a facer un libro disco que se chama Rap Poemas, e o que colle son os poemas de Rosalía de Castro, e bueno, lle dá unha volta. É que esta Rosalía de Castro, calquer cousa que ela escribiu se pode trasladar a calquer xénero musical, eu penso. E vamos a escoitar, a ver, por exemplo, espera, é mini esta canción, o lugar máis hermoso. Hai un montón delas, ten o cravo, pero bueno, o cravo xa, non sei, a mí me recorda a, bueno, podíamosla escoitar a Amancio Prada, que foi a primeira vez que a escoitei eu, e a teño como o cerebro vai, Bien, vamos a escoitala. Vamos a escoitar esta, que dixen, cal dixo, eu que iba a poñer, agora teño unha confusión, se non vos podes, estou nublada como día. Lugar máis hermoso.

Digo, e agora coa sequía que escribiría Rosalía? Algún poemiña seguro tamén. E os Resentidos cantaron algo de Rosalía, estou pensando en Antón Reis. Me hacía a cabeza agora. Non sei porque polo rap, porque el foi un dos primeiros tamén en mezclar rap, ¿no? E cousas extrañas dentro da música galega. Bien. Se sabedes que hai eclipse parcial, pero de lúa, pois sí. Os que madrugades moito, os que vades pa cama moi tarde, ás 4:30 da mañá empeza o sol a tapar a lúa. E ás 8 da mañá, pois pasoulle por diante. Punto álxido sobre as 6 da mañá. 6:15, 6:15. E a lúa, como está tapada polo sol, entón terá este color maravilloso que a veces ten no ceo, que é como se fora un sol, en realidad, encarnada. Así que se anotades aí no voso despertador, clink, poñedelo pa 6 da mañá a mirar o espectáculo. A volta, ¿no? O revés. Sonao. Ah, sí, vamos a poñer outra canción. O que queda hoxe é música, queridos. Sempre adiante de Ruse Ruse e Dios que te

para atrás como os cranquesos. Festas do Cristo, queridos. En Cangas, toda semana teñen festa hasta o domingo. E os nenos poden ir a cruzar a ría e disfrutar da toda chiringuitada que teñen por ali, que por aquí as festas son un pouco máis pobriñas en ese sentido, bien, ose que hai, ose ás 7 da tarde, Teatro Familiar, Teatro Calavera, e logo ás 10 da noite a verbena, Orquesta Saudade, La Duende Neta. E mañá, pois hai un par de concertos chulos pola noite nas Naves de Ojea, que son Arritmia e Bala. E imos escoitar a estas dúas mulleres que teñen unha forza terrible, terrible. E estaba mirando aquí, o sábado teñen comparsa de cabezudos. Ostras, o pasacalles dos cabezudos como pesan. Ás 11 da mañán, máis ou menos. Primeiro lugar da varada das gamelas e despois o pasacalle, máis ou menos. E logo Masia. Muy bien, por la tarde, con Dani Blanco. El grande amor. Bueno, no puedo leer o programa, me perdí ahí. ¿A quién vamos a escuchar? A las chicas de Bala. Son dúas, pero fan un ruido. No sé si a estas poñalas con Dioibo, que también son dos, que también lle dan ben o sonido. Parece que son cuatro. Vamos a escuchar. Prisas. Volvemos mañana. Chao.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

se tes un grupo e queres difundir a túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Manolo, para allá.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
2: Radio Piratona.
3: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Nasıl şimdi madem?

0: ya Levent Cesi Turan, Cahit'in elini sürdü.
1: Je suis un peu plus.

choice.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecologista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecologista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. A Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. Súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automáticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos.

E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

0: Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animámoste a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola. Uy, hola, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a este Experta Valladares. Estamos aquí en la cafetería del Centro Cultural de Valladares. Son las 10 de la mañana. Son las 8. Si estáis escuchando a repetición, cualquier hora, si andáis por iVoox, en cualquier lugar, se sintonizáis a través del streaming sindominio.net/piratona/. Pues, vos días tropicales, hay que decir, porque entre chaparrón y chaparrón, pues escampa y no fai frío. Bueno, ahora por la mañana un poco, pero no fai mito frío. Ha sido un tiempo tropical. Muy bien, hoxe 27 de agosto. Vamos, del resto de mes, hoxe xoves, en este programilla de xoves, pues falamos de cosas de casa, a veces. E hoxe ides escoitar unha conversa que gravei estes días pola tarde. Sí, porque pues había xente no auditorio e resulta que era unha residencia artística. Pues imos a conversar, ou ides escoitar a conversa que tiven eu coa directora, con Constance Urlé. Ela nos vai a contar que é o que están ensaiando, probando durante toda a semana, e donde o poderemos ver. E por outra parte tamén imos dar unha voltiña pola senda que é varia e amplia, e aquí en Valladares estáse facendo a previa do San Campio, que este certame de bandas. Pois veñen as bandas de aquí, das parroquias de Vigo, onde estuveron a de Matamá e a de San Miguel de Lira, de Oia. Choveu, penso que se fixo no Valle Bello. E para todo torreiro queda todo enchoupado de charcos, ¿no? Pisastes algún charco xa, ou algún coche pasou a rente vos e vos salpicou. Pois botas de goma, catiuscas e pichiclas. E hoxe volve a ver bandas ás 8:30 da tarde a de Beade e a de Valladares, así que falaremos un pouco delas. Bien, ás 9 da mañán botaron os petardos. Estronan, eso que os botan aquí al lado, pero donde te poñas escoítanse un montón. Petardos no son as bombas, ¿no? Bombas de palenque. Muy ben. E logo outras historias que teño eu por aquí atascadas, que as teño aquí para contarvos, e algo de música tamén. Así que vai o programa de hoxe por aí. E como todos os días damos unha voltiña tamén polas follas da prensa.

0: Bueno, pois a primeira nova, día así, os veciños de San Andrés de Comesaña denuncian basura e falta de mantemento xunto ao acceso a VX20 a Estelantis, o sea, da VX20 para Estelantis. Pois aí, que atopan aí os veciños? Neumáticos, residuos, maleza do entorno do taúde de do talud de Sanín, e tamén tiveron que retirar pola súa conta restos vexetais que desbloqueaban o cauce próximo ao muiño da Regueira. E o que piden é que se concrete que administración ou organismo é o responsable de conservar cada un destes espacios e que se estableza un calendario de actuacións para evitar que a acumulación de basura e vexetación volva a repetirse e xere novos problemas no entorno e máis no cauce do río. E aquí a coletilla é, pois moitas cousas son botellas de plástico, vasos de auga, non nacen solos e non choven das nubes. Alguén pasará co coche e abrirá a ventanilla e o lanzará por aí. Bueno, pois hasta non facelo. E que eu digo tamén pola zona que me compete a min pasar arredor da VG20, que é na entrada tamén aquí de arriba do hospital do Álvaro Cunqueiro. A ver, está chea de... Pero a xente cando aparca o coche, por que tira os paquetes de tabaco, as botellas e outras cousas de plástico que non é unha papelera, un contenedor cerca? Bueno, siguiente punto. Puntos negros. Que malas novas as de hoxe. 20 puntos negros con aguas desfavorables para o baño en Vigo e máis a súa área este verán. Tendes un mapa moi chulo, interactivo, no Faro de Vigo. Debe ser unha das novas que ocupa toda a páxina. Dende maio realizáronse 1.680 controis e en 68 ocasións, 49 no mar e 19 no río, o resultado para o baño foi desfavorable. Non en todas, en distintos sitios. Moitas destes controis e destes baños desfavorables repítense. 46 puntos con incidencias. Moi ben. A ver. Pois o primeiro control foi o 13 de maio, o primeiro control que prohibiron o baño foi o 13 de maio na playa canina de Acalzoa, en Teis, en máis ne a Foz. E aí detentáronse enterococos e E. coli, por encima dos niveles recomendables. No, isto no mar son un pouco máis altos que os baremos que no río. Logo chegou a sorpresa en xullo, a mediados de xullo, en Rodas e en Figueiras, nas playas das Cíes, en Samil un par tres veces ao longo de agosto, o 10, o 12 e o 23. O 23 foi esta semana. E, por cierto, Samil está cheo de algas, de algas, de algas, con este mare magnum de vento e temporal. E a última foi en Samil de novo e máis na punta en Teis este martes. E bueno, na nova tamén conta máis cousas do E. coli, que pode perdurar até unha semana na auga a pesar de que a salinidade e a luz solar son condicións adversas para a súa supervivencia, e os enterococos aguantan máis porque son capaces de desenvolver estrategias de supervivencia en todo tipo de situacións, chegando a resistir durante varias semanas. E logo alguén engadirá tamén que algo terá que ver tamén co cambio de aire, o que non chega o afloramento, que retira a agua da superficie e entón se renova. En Galicia, pois como estamos na volta ao cole, pois como onte, novas relacionadas cos estudiantes. Pois saliu un estudio sobre o enganche ás pantallas. Un de cada 4 estudiantes galegos admite que pasa demasiado tempo enganchados videoxogos. Este é un dos resultados do macroestudio realizado por UNICEF xunto coa Universidade de Santiago de Compostela, o Consello Xeral de Enxeñería Informática e Red.es sobre infancia, adolescencia e benestar digital. Fixeron encuestas a alumnos de toda España a partir de quinto de primaria hasta bacharelato e máis FP. Neste sondeo, aquí en a USC, estaba codirixido por Antonio Rial Bolueta, que é un profesor que sabe moito de enganche e adiccións, co que xa temos falado en algún momento, na adolescencia. E aí, bueno, pues conta que máis da mitad dos estudiantes de entre 10 e 20 anos galegos son consumidores habituais deste tipo de entretemento, sobre todo rapaces, o que implica que xogan como mínimo unha vez a semana, pero un de cada 7 chavales, bueno, para cada un de cada 7 chavales trátase dun recurso diario ou casi diario, e aí habería que ver cantas horas están pegados á pantalla. Os expertos reconocen que ofrecen entretenimiento, os videoxogos, socialización, porque tamén se xoga en línea, e desenvolvemento de habilidades. Estou recordando os pilotos de avión, ¿no? E moitas outros oficios que se entrenan coa pantalla dun videoxogo, prácticamente. Bueno, pues advirten os expertos que o uso excesivo ou pouco regulado, o uso excesivo e pouco regulado pode afectar negativamente o descanso e o rendemento académico, as relacións personais e a outras áreas de desenvolvemento. O sea que o importante é que se xoga, a que se xoga, durante canto tempo e con que frecuencia. Isto é o que importa. E logo outra nova que anda pola prensa, non había moita cousa, o sea que a mí me interesara que diga, bueno, podemos poñer o ollo aquí. Carne de terneira ecolóxica galega. Bueno, pues xa sabedes que hai unha onda de consumo en torno ao mundo eco. O Centro Tecnolóxico da Carne, que está en Zancibrao das Viñas, Ourense, traballa en dous proxectos que pretenden ofrecer alternativas á venta en fresco. Un deles centrase en preparados frescos elaborados como hamburguesas ou burger meat, que están listos para cocinar, e nos que se usa exclusivamente esta ternera gallega suprema ecolóxica certificada. E a segunda línea de... E esta estaba... Canta aguantaba? Andaba unha semana, penso, ¿no? Se non o dicen, aguanta unha semana. E a segunda línea de traballo aborda a elaboración de preparados de quinta gama, que son platos acocinados que non hai máis que poñer a quentar e o marxen de conservacións en condicións óptimas é superior a 6 meses. En concreto, os investigadores están traballando en 5 elaboracións que son, a ver, callos con ou sin garbanzos, albóndigas, ansa boloñesa, guiso de carne, e ainda pode ampliarse esta gama. Bueno, pois así podemos facer unha ecuación: carne eco máis comodidade e calidade e rapidez igual a un nicho con bastante demanda creciente entre os consumidores, e por eso se están, bueno, traballando produtos para este perfil de clientela. Eu non sei se con tanto programa de Masterchef a xente realmente cocina ou se dedica a abrir cousas, ¿no? Abrir cousas e quentalas. Pois en deportes falamos de atletismo, e Alice Finot en busca dun gran resultado na Diamond League. Esta atleta francesa, que está afincada aquí en Pontareas, compite hoxe nos 3.000 metros obstáculos co obxectivo de mellorar o seu rexistro en Suño. Nada, pues donde se celebra esto, a Diamond League en Zurich, que é un circuito de atletismo moi prestixioso, e ela compite en 3.000 obstáculos. Pois ala, conseguiu a plata en Birmingham, no europeo. Así que bueno, como está en bo estado de forma. Recordo que lle fixeron un montón de entrevistas, no gran, a Alice Finot. Bien, e en balonmán, a outra nova de deportes de balonmán, a Copa e a Supercopa en Galicia gañar xusto antes de debutar. Bueno, os mellores equipos galegos van a ter unha oportunidade de alzarse con títulos importantes a poucos días de comezar a tempada oficial. Grandes competicións do balonmán autonómico, Copa e Supercopa de Galicia masculina e femenina, que se van a celebrar este domingo no pabellón Gustavo Rodríguez de Tui, e por aí van a pasar pues, os mellores equipos galegos e con azarse intentando alzarse con algún dos títulos importantes a pouco de comezar a tempada oficial. A Supercopa Femenina enfrenta o Guardesco Porriño ás 7 da tarde o domingo. Estes equipos clasificáronse directamente a final ao ser os únicos dous clubes na División de Honor. E no caso da Copa Femenina de Galicia enfrentarase o Cañiza contra o Carballal ás 11. Que outra competición que repetirá final, xa que o Cañiza pois levouse o título ano pasado ante as viguesas. E logo na parte masculina, a Supercopa masculina vai a ter como protagonistas o Cangas e o Ar a partir das 5 da tarde. E a ver se o Cangas aí revalida o título do ano pasado. Moi ben, pois agora lo contaremos martes. Xa sabedes que os lunes temos resumo. E ademais el lunes de San Campio, ¿no? Bien, vamos a escoitar unha canción e logo damos unha voltiña pola senda. Que canción vamos a escoitar? Bueno, pues vamos a escoitar a un grupo que se chama Ataque Escampe, que onte eu o tiña todo o rato na cabeza, porque claro, era unha tarde tan para meu gusto.
1: Esta vuelta al cole no te pillará de improviso con el 50% en todas las agendas, calendarios y forros solo el 27 de agosto. Y llega pisando fuerte con todo el calzado de bebé y niño al 50% solo el 28 de agosto. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
0: Tan tropical que era como entre chaparrón, cae o chaparrón, escampa, pódense facer cousas no exterior, non chove, volve a chover. E así foi un pouco cíclica a tarde, para min polo menos. Vamos a escoitar unha canción deles que se titula Lamborghini.

Madre mía, pensé que se iba a estampar o coche. Cada vez que teño oportunidade de escoitar a letra, máis me sorprendo. Bueno, é unha canción positiva, non? Cando un mira morto así de frente, pues solo lle queda vivir. Si sobrevive, bien, bien. A ver, que tempo hai hoxe? Pues parece que vai a... Pero ahora mismo non chove. Teño aquí un cachiño de ventana pola que miro o merendero de Beade concretamente. Non chove, pero dan algo de pingueiras ata as 5 da tarde, que dai volve a parar. E despois as a median, bueno, a media medio atardecer volve a chover algo. Pero non moito, dan un 20% de chuvia. O que si é frío, 18 de máxima, 16 de mínima. Mirando porque de hoxe en unha semana volvemos a ter calor e sol, porque pa jueves que ven dan 28 de máxima, 17 de mínimo. Bueno, pues nada, hoxe máis mañán o día estará así, máis ou menos. A ver, déjame ver para mañán, que no, exactamente igual que hoxe. Muy bien, vale, pues ¿qué facer por Vigo adiante? A cuberto un par de exposicións. Se queredes ir pola Pinacoteca Fernández del Riego, isto queda no casco vello alto, na rampa esa que queda a Porta do Sol, podedes mirar 40 debuxos de Francisco Miguel, que un artista asasinado ao inicio da Guerra Civil, e estes debuxos foron creados entre 1925 e 1929 en Galicia, Madrid, Cuba, México, e a maioría das na maioría das obras a protagonista é a súa muller, que é Sira Alonso, compañera de aventuras, de vida e de arte tamén. E en ese período tamén pois andan as viñetas de Laseiro, que son 6 obras inéditas sobre papel, que están datadas entre 1926 e 1930, e que seguramente polas súas características foron ensaios ou algunha, ademais de obra acabada para publicar en prensa. E esta, as de Laseiro, están onde está a Fundación Laseiro, que é na Casa das Artes, aí en Policarpo Sanz. E hoxe xoves podedes visitar a Casa das Artes, pola mañán de 11 a 2 e pola tarde tamén de 6 a 9. Os horarios estes dos museos son máis raros. Vale, na Pinacoteca quería mirar eu tamén se se pode, a ver. No, hoxe solo pola tarde, de 6 a 9 da tarde. E unha última, a cuberto, se si queredes, pois no Pazo de Castrelos hai unha exposición que conmemora o centenario da doazón do Pazo de Castrelos á cidade de Vigo, e hai 150 pezas coas que se pretende reconstruir a historia do edificio e de quenes habitaron el, que como se si fora unha casa inglesa, non un pazo inglés. Horario

andan polo mar, crustáceos, pois langostinos, cigalas, non sei, croques, en fin, que hoxe é o primeiro día da festa do marisco. No Porto Pesqueiro, aí, de 12 a 4 da tarde e de 8 e media a media noite, máis ou menos. E pois os produtos do mar están cocinados de diferentes maneiras, a máis común é en agua, sal e loureiro e pa dentro, non? E este fin de semana é cando realmente, non, a festa é cando é o, non este, sino o de setembro, do 3 ou 6 de setembro. Moi ben. Pois aí, marisco, jolín. Queda algo máis? Sí. Me queda a Fundación Sales. Na Fundación Sales se ides por alí, hoxe, vos encontraredes música e cine mudo, porque son, comezan as tres xornadas de mudos que está este encontro organizado polos músicos de Kasperbeck, que están especializados en facer bandas sonoras en directo para as pelis en branco e negro dos anos catapun, de hai 100 anos máis ou menos. De feito, as pelis teñen casi 100 anos, son de 1920, 1930 máis ou menos as tres pelis, que cada día está dedicado a unha. E os está dedicado a proxección de Tabú. Tabú é unha peli documental sobre a Polinesia. De Murnua, comezas 9:30, proxección, logo vai haber un coloquio e hai un montón de actividades ao redor desta proxección. Sempre hai ali unha, falamos con Brais a semana pasada e a mitad das actividades non me recordo, pero están moi ben descritas na páxina web do festival. Pois hai unha cámara, un lugar onde se pasan mini documentales, ¿no?, da época, por exemplo, o de hoxe, xa que falei dos mariscos, hai un mini documental de como un crustáceo se disfraza para, se pon algas na cabeza para camuflarse e conseguir as súas presas. En fin, está moi ben. Están os carteles destas pelis tamén por ali, polo invernadoiro. E hai escape rooms, bueno, un montón de propostas. O nicho central é a proxección da peli ás 9:30 e os músicos ali tocando en directo e de abrigados porque está cerca do mar e calor hoxe non vai, a húmeda pois é moi mala para os huesos. Non, que logo non te has quitado frío encima. Estarán unhas mantiñas como cando vas ás terrazas no outono, ¿no?, que te poñen a mantiña ali nos sitios pijos, claro, si non tens que levar ti. Bien, máis música. Seides pola terraza do Paseo Marítimo de Alase a 7 da tarde, pois hai un concerto de Ariadna Santana que pon fin o ciclo Alase Sona Verano. Patimana anda no chiringuito de Samil ás 8, pois é un pouco de rumba flamenco. E se vindes por aquí por Valladares, pois tendes unha opción que escoitar as bandas. E os está ás 8:30 da tarde a banda de Beade e a banda de Valladares. Cuarto certame de bandas. Muy bien, vamos a poner una canción. Vamos a poner a un grupo que se llama Leira 4 y tengo una canción que se titula 2. Un poco de jazz.

0: Bueno, pois destas cousas que pasan pola casa, que un pasa polo auditorio na Semana de San Campio, atopa unha especie de ensaio teatral. Resulta que hai residencias artísticas aquí dentro da casa que eu nin sabía. Imos a falar con Constance, non?
1: Sí.
0: Bos días, como estás?
1: Moi ben, estou moi ben. Despois de dous días intensos de ensaio,
0: sí.
1: Contenta e cansa.
0: E cansa. Bueno, ainda vos queda algo da semana, non? Para ensaiar. Vos ides mover, non? E decir o local da banda, porque aquí vais a celebrar o certame de bandas. Porque este tempo está... Así como así. Contanos, non é a primeira vez que estás aquí, no auditorio?
1: Non. Con residencia así artística, creativa, estive con meu primeiro proxecto de mediano formato que recibí unha subvención no 2021, Lara Hierro. Estivemos tamén de residencia aquí. Bueno, prácticamente todo o proceso se ensaiou nun dos espazos da antiga Escola de Música e logo fixemos unha representación aquí no auditorio. E este é o terceiro proxecto que fago de mediano formato, tamén baixo este tipo de axudas da GADIC. E, bueno, decidimos volver a chamar a porta tamén porque eu vin facer un par de actuacións, de colaboracións, e vin que había un montón de cousas que estaba superactivo o centro. E unha das rapazas que traballa no proxecto, a pianista, vive por aquí, entón, bueno, pensamos que era un espazo con moitas posibilidades e a verdade é que nos acolleron super ben. É un dos poucos lugares onde se pode ensaiar en agosto, por outra banda. Así que nada, aquí estamos encantadas.
0: E entón, podes contar algo do proxecto? Logo seguramente miraremos algo, ¿no? Habrá un intercambio, faredes unha actuación.
1: Sí, pero aínda non hai data.
0: Ben.
1: Para iso. Bueno, pois nada, eu son Constance Urlé, teño unha compañía de artes do movemento, ou artes escénicas, porque traballamos con varias linguaxes, pero sempre centradas no movemento, con ferramentas da danza contemporánea, pero sempre tamén con moito de teatralidade, da poesía, a música, e todos esos ingredientes están dentro dos nosos espectáculos. Esta peza, que se chama Virxinia, unha muller espida, é unha peza que fala sobre a violencia estética e fai unha crítica ou unha reflexión sobre o consumismo exacerbado. Entón, bueno, está aí constantemente, está presente a idea do consumo, do residuo, e da estética, da muller, de como ten que ser unha muller perfecta, unha muller ideal, a idea da idade, da delgadez, da beleza, da eterna xuventude.
0: De quedar ben en Instagram, ¿no?
1: Sí.
0: Tamén un xaca foto bonita para Instagram.
1: Sí.
0: Sí, sí. E así. E a contades a través de que? Da música, xa dixeches o piano?
1: Temos unha... Bueno, Iria fai... É pianista, pero tamén fai composición con sintes e tamén traballa de DJ. Entón, temos varios tipos de acompañamentos ou de espazos sonoros. Hai os temas de piano con acompañamento vocálico, unha das nosas intérpretes, Álvanse, ten unha voz maravillosa e canta xenial. O resto facemos o que podemos. Entón, hai momentos de vocalistas con piano, e logo hai outros momentos máis de música máis electrónica, ou hai momentos máis simplemente de DJ, de pinchar temas, hai algúns momentos tipo karaoke, bueno, hai todo un universo do mundo musical. Temos algunha pildoriña de versións de temas que existen, grabados por xente así que está colaborando co proxecto, hai un pouco de todo. Logo temos outra rapaza que é Amelia, que fai a videoproxección e tamén ten a súa parte, que bueno, agora mesmo non se pode ver, que conta unha historia a través da imaxe. Temos unha parte que son reflexións e textos de tipo académico e logo temos a parte máis escénica, que é o que estamos creando agora, que é a través do corpo e o texto. Moita danza, moito teatro danza. Pina Baus é un dos meus referentes fundamentais e aquí citamos a Pina Baus todo o tempo. Pois está moi presente ese tipo de linguaxe, ¿no? De unha acción cotía, crear unha coreografía. Bueno, todo se pode convertir en arte, non? Eso, cando falamos da poesía, non? Que é outro dos elementos cos que traballamos, a poesía. A poesía tradicionalmente se entende como un texto en verso con recursos literarios, pero a poesía está en todo, a ollada artística. E a poesía está viva na, na vida, ou seja, todo pode ser poesía. Entón, bueno, creo que sí, que cando, cando empezas a mirar o mundo con esa perspectiva, todos o podes bailar, o podes cantar, o podes poetizar, todo moito, bueno, máis bonito.
0: ¿Todo sale de tu cabeza o quién está
1: ahí? Sí, sí.
0: Títulos de crédito, por favor.
1: Bueno, a ver, non todo é meu, pero bueno, son a directora do proxecto, a autora da dramaturxia, unha das intérpretes e a que leva a parte da producción. Pero todo isto non sería posible en absoluto sen a axuda de Diana Longa, que Diana leva un tempo traballando comigo e a miña interlocutora principal. De feito, bueno, na dramaturxia hai algúns textos que escribiu ela, aínda que as ideas punto de partida son miñas, o diálogo con ela é fundamental. Bueno, a parte na produción me axuda mogollón, realmente sen ela non sería posible. En os momentos nos que eu estou en escena, ela a que está mirando dende fora, e é fundamental esa ollada, porque que senón non se pode, non se pode. Agora é moi habitual, non, o que se din os solos, o que un artista faga a dirección, a dramaturxia, a interpretación, a música, o vestiario, todo iso, pero que iso te impide realmente ter enfocarte en algo e realmente profundizar. Então eu fai como 3 anos, creo, que empecé a traballar con Diana, e iso me permite seguir levando adiante proxectos que son xenuinamente ideas propias. Non, eu nunca traballo con textos de outros, porque xa escribo eu, entón, pa que? Non me fai falla. Pero o ter unha persoa como Diana, que ademais lle interesa moito as mesmas temáticas que a min, temos unha ideoloxía bastante similar, pois me permite profundizar nalgúns puntos e ter outra mirada e ter máis mans e máis cerebros traballando, que son super benvidos e necesarios.
0: Pois xa nos farás saber por onde ides estrenando esta obra, espero que agora no outono.
1: Sí, esperemos.
0: Esperemos, vale, cruzamos os dedos, chachán. Nada, que vayan ben estes ensaios.
1: Moitas grazas e moitas grazas por darnos a oportunidade de falar aquí.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Esta vuelta al cole no te pillará de improviso con el 50% en todas las agendas, calendarios y forros solo el 27 de agosto. Y llega pisando fuerte con todo el calzado de bebé y niño al 50% solo el 28 de agosto. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.

0: a banda de Valladares ten un novo director, que é César, e cando José deixou a banda, dixemos, bueno, pues tocarás novo repertorio, ¿no? Aparte de pasodobles, zarzuelas y demás. E dixo, sí, mira, mandoche unha canción dun director xaponés, pues esto era o que estábamos escoitando. Pues a residencia parecía que se iba a mover do auditorio porque iban a vir a facer o certame de bandas aquí por mor da chuvia, pero no, fíxose todo no Torreiro. E hai cronista oficial, déjame buscar aquí un audio, aquí vamos a escoitalo.
1: Bueno, vamos a facer a crónica do certame de bandas de onte no Torreiro. Estaban quen, Caseiro?
2: En primer lugar actuou a Lira de San Miguel de Olla, en segundo lugar actuou a Atlántida de Matamor.
1: Onde actuaron? A pregunta era, no baile bello, no auditorio
2: ou aire libre? O novo palco que ten o Torreiro de Valladares ten unha carpa, entonces puseron a carpa e a xente que estivemos presentes, o único que fixemos é levar o paraguas e o chubasqueiro.
1: E o Torreiro como estaba?
2: O Torreiro estaba mollado, pero había bastante xente, o sea, había, non sei, pero sobre 150 persoas.
1: De pé ou sentados estabades?
2: A maioría de pé, bueno, puxeron cadeiras, pero bueno, a chover é mollas.
1: Sí, claro.
2: Bueno. A maioría de pé.
1: E o repertorio que tocaron?
2: O repertorio, bueno, botaron algunhas algunhas obras, algunhas bandas e pois, bueno, pezas de
1: bailables
2: pasodobles, bueno.
1: Muy bien. Pois pues son as bandas de aquí, ¿no? Habrá máis xente, calculas ou menos?
2: Eu supoño que virá máis xente porque o sea, tú en primer lugar creo que Beade e dispois a aquí da parroquia. No noso entorno, tanto de Vicios como de Somás, como de Matamá, como de Beade, hai bastante afición ás bandas de música, entonces, bueno, inda que as previsións meteorolóxicas indican que vai a mover a chover, pues, esperemos que polo menos nese impas nos dé tempo a non mollar.
1: Gracias.
0: As bandas de Valladares vai a estar en San Capio todo o rato, non vai a salir do Torreiro. O sábado acompañan a misa a banda Escola Unión Musical de Valladares, o domingo a Unión Musical de Valladares e máis a Coral de Valladares acompañan a misa maior e o concerto, e o luns a banda que toca é a Unión Musical de Gulans. E despois, por si fora pouco, o martes ás 10:30 da noite no Torreiro, a Unión Musical de Valladares ten preparada aí unha verbena sinfónica que é unha sorpresa total. Pois que vivides aí ao lado do Teleclub, tendes que sabe o mellor que a min. E eu estaba buscando aquí na Federación Galega de Bandas de Música Populares, pois entras en internet, bandas.gal, aparece todo o listado de bandas que en Galicia, que son unha manchea, coa súa historia, ¿no? Estaba aquí clicando na de Valladares. A banda musical de Valladares fundouse no 1902 por un grupo de aficionados. E ten unha historia moi chula. Unha valera de Valladares fundou na no ano 1902 un grupo de aficionados, sendo unha das poucas agrupacións bandísticas galegas que en ningún momento chegou a extinguirse. A súa actividade sociocultural xira en torno ao Centro Veciñal e Cultural de Valladares, onde desenvolven as actividades culturais, deportivas e veciñais da parroquia. A actividade da banda de música iníciase na súa escola de música con rapaces dende os 4 anos e clases de música en movimento, linguaxe musical, oboe, flauta, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, fagot, violonchelo, contrabaixo, trombón, bombardino, tuba e percusión. Isto todo nun palco pequeno dos de antes nun colle. Porque o Torreiro de Valladares tuvo 2 palcos, me estaba contando Caseiro ahora mismo, había antes de esta renovación de este palco de agora, ¿no? Que tamén tuvo distintas propostas de ubicación. Bueno, conta coa agrupación musical da Escola de Música de Valladares, de donde sale a canteira. Participa en distintos certames, obtendo premios como primeiro premio de bandas de música de Galicia, en Cangas no 85, en Vigo no 86 e en Lalín no 91. Segundo premio no Certame Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia no 97, e Certame Internacional de Bandas Villa de Altea, segundo premio, en 2000 e primeiro en 2017. O segundo premio do certame de bandas en campo de Criptá na Ciudad Real no 2007, primer premio sección primeira certame de internacional de bandas Ciudad de Valencia no 2010, en Valencia donde están se concentran casi todas as bandas de España, eu penso. Pois sí, existen en España 1500 bandas de música, máis ou menos, e en Valencia teñen cantas 500 sociedades musicais federadas e 1700 agrupacións en total. A mitad dos músicos do país das bandas tocan en Valencia. E logo existen as que dependan das Forzas Armadas, que hai varios músicos da banda de Valladares que eran músicos militares. Bien, estaba eu cos premios, a me perdín aquí que borrachera de premios, que a banda de Valladares cando quere gana premios. Ensayan moito tamén. Actualmente tengo un programa de concertos adicados aos amigos das músicas, concertos no Mar de Bandas de Vigo, actuacións a través da Diputación, participa en festivais de bandas, festas, romarías, e o concerto de Nadal tamén, e outras moitas cousas máis. Un pouco tamén dos concertos que fixo. Vai a banda con o Caido, o Crebanoces con títeres, concertos con director convidados, sempre traen algún, con solistas tamén, fixeron música de cine, Pierre Jean para o grupo de teatro en Escoitade, coa banda de Valladares, que non sei como collían todos no ascensor. Iba a decir no ascensor, sí. El camarote de los hermanos Marx parecía o auditorio. Ou coa banda de Gaita Sarabal, tamén. Penso que isto foi no en Madrid, ¿no? Bueno, deron concertos tamén na Casa da Música, en Oporto, no Retiro, antes da pandemia, que según José era ao palco de música donde hai mellor acústica, aí porque nos palcos pequeniños dos de antes, acústica nada, fatal. Para que os miren, pero pouco máis. José xubilouse despois de 50 anos de adicación e agora pues, está César Posada Figueiras como director. Pues, a banda tamén creceu e autorizouse como a ser conservatorio profesional. Muy ben, salín todo o que tiña que ler da banda de Valladares. Hai unha peza que se titula Bea de que a toca banda de Valladares e así que isto xa empaqueta toda a programación desta tarde. A tocarán? Non sei. E a marcha de Bea de, como dixo outro día, unha rapazada banda.

Rematou eu léndome por aquí o programa do Mar de Bandas de Vigo, que ten aquí despois un mapiña coas nosas bandas, e digo, cada parroquia terá a súa banda. Pois non, só hai 9 bandas na cidade: Candeán, Cabral, Membri, Bebea de Matama, Coruxo e Oia. Saiáns non ten banda, Alcabre tampouco, Navia tampouco, Comesaña tampouco ten banda, Lavadores non, Zamáns nada, e Teis tampouco. Ahora necesitaba eu un mapiña, e o centro nada, olvídate. Eu necesitaba unha piña que pusera rondallas. E a ver cantas destas parroquias que non teñen banda teñen rondalla. Grupos de gaites igual sí, tamén había que facer outro mapa superpuesto. Moi ben, vamos a poñer que unha cancionciña máis. E logo vos conto outra historia. Unha, non, dúas. Un pouco de reggae.

debaixo da ponte, no, debaixo da pérgola de Bouzas, onde andan historias de mulleres, e imos a ler un par delas porque sábado descolgan as bandeirolas coas historias, e van pausar o proxecto, e entón ata dentro de algún tempo pues non saberemos máis de historias de mulleres de Bouzas curiosas, ¿no? Algunhas conocidas, outras, ¿no? Así que vamos a coller actrices e unha actriz e unha escritora. A actriz Eusía Pérez Gonzalvo, que naceu en Bouzas no 84. E di así, escribe ela o seu, como está viva, escribe ela o seu propio texto que ben o podía ¿no? relatar ali, a mellor igual o fai. Chámome Uxía, e son bella dabondo como para sentir que o tempo se me escapa das mans. Supoño que iso ten que ver coa miña necesidade existencial de vivir todo o máximo, de espremer cada minuto como se fose o derradeiro. Por se algo me ensinaron estes 42 anos de vida, é que nada é para sempre. Así que sí, son optimista por natureza e curiosa por vocación. Ten lógica que estudara xornalismo e arte dramática. Que dúas profesións con alta tasa de empleo o todo o contrario, e que traballase en infinidade de cousas, ¿no? Sigo patrón, entre elas por suposto xornalismo e actuación. Pero de todos os que faceres que realicei, os mellores vivinos en Bouzas, o carón dos meus avós, actuando coa miña irmá diante de visitas, inventando películas con Picho ou descubrindo soease segredos no fallado coa boa Marujita. Esas mañás arrasando o escaparate da tenda de efectos navais que tiña o meu avó en fronte ao mercado de Bouzas, ahora xa situaste desos de Bouzas, teño as tan nítidas na miña memoria que parece que estean a suceder agora mesmo. Porque así son os recordos, que se agarran ás paredes da memoria para axudarnos a revivir os momentos felices. En Bouzas sempre fun moi feliz, nestas festas, nos fuegos, coas bicis polo paseo, pero tamén nos invernos de vermú e nas tardes na casa vendo vaqueradas. Ostra. Bueno, en realidade é que Bouzas faime feliz porque a Picho o facía tamén inmensamente feliz. E ao final conseguiu que o que él tanto anhelaba, que ese amor que se profesa pola súa vila, o que profesaba él, pues perdurase en min. A súa feliz e orgullosa neta bouzense. O sea, a neta do señor que tiña a tenda de efectos navais. Bueno, pues falando de actrices e teatro en Bouzas, hai unha boa sala, que é a Sala Nas. A Sala Nas a isto en Compostela, Dios. No. Como é a sala que está en frente a Barreras ou por ali. Ai, Dios mío, falamos sempre de ela, é a sala alternativa do Teatro en Vigo, esta sala independente. Bueno, xa me salirá o nombre. Sala Ártica, arrea. Bien, e a outra historia é das escritoras. Hai unha escritora en Bouzas, entre outras moitas cousas. Esta muller é María Dolores Ruiz Gestoso, Marila, que naceu no 68. Naceu en Vigo e viviu, tamén a conta en primeira persona, ela, mira. Nacín en Vigo no 68 e vivín en Bouzas a maior parte da miña vida, lugar o que asocio os mellores recordos da miña infancia. Aprender a nadar na fontoura, ir a seca a Valcárcel co meu avó e meu pai as noites de verán, pasear co meu can, que me regalou miña abuela, ir á festa e subir de noite moi cansa á interminable costa da Pardaíña, comprar cromos eseados na de Flora, namorarme dun mozo que non me fixo caso no liceo de Bouzas, é verdad que hai liceo, fumar as agachadas nos pantaláns. Oye, está facendo un periplo moi chulo este. Como se nota que é escritor. Escribir poemas cunha amiga mentres finxíamos estudiar e descubrir que quería ser escritora e adicarme a miña vida á literatura. Primeiro escribindo algúns libros que tiveron fortuna de ser premiados e publicados, como A lenda do Capitán Miñoca, Dentro da Illa, Canora, A historia invisible do Bico Simón, e agora ensinándoa no Instituto de Valadares. Anda, profe, anda.
Mira qué suerte tienen los alumnos aquí, claro, en el Instituto de Valadares hay tecnología y letras, ¿no? Literatura o artes. También hay otro escritor también que tienen los profes aquí en Valadares, os nenos, perdón, en Valadares, o Alex Mene. Bien, polo camiño, como calquera, pues loitas, perdas, mas también aventuras, co que me fixen experta en cuestión de género y auditora de igualdade, cando case ninguén sabía o que era iso, e logo percorrín traballando pola igualdade esta Galicia que tanto amo dunha punta a outra durante 20 anos. Ou que aprendín a bailar tango e agora a miña maior pasión é bailando, descubrir e abrazar o mundo. E a vida é ese don. Moi ben. Pois nada, xa conoces un pouco máis da veciña de Bouzas. Nos sabemos como é a profesora que está no IES Valadares dando literatura tamén. E bueno, a ver se falamos con ela, mira tú. E estas son as historias que andan colgadas na pérgola. Se andades onte, foi onte que falamos tamén das cangueiras. Se entrades no blog da Illa dos Ratos, encontrades historias das mulleres de Cangas, tamén de distintos perfiles, profesións e idades. E se entrades na web da Diputación de Pontevedra, aí tamén está Aquí faltan páxinas, que son pues, 12 historias por ano que van contando historias de mulleres que, bueno, pues por lo que sea non foron ben contadas ao longo da historia, entón se contan ben, mulleres galegas obviamente. Moi ben. Pois se queredes conocer a estas mulleriñas, por exemplo, a estas dúas as que falei, sábado fanlle a entrega da banderola. Vamos a escoitar unha historia. No, vamos a escoitar un pouco de música e vos conto outra historita pequena. O seu programa é así, parece un programa de inverno total, pero con este día tirín, tirín. Vamos a poñer, vamos a poñer hai unha rapaciña, non sei se sigue vivindo en Los Ángeles, de Valladares. Mira, desta podíamos facer tamén unha banderola. Chámase Aida, aínda que o seu nome artístico é Aiz. Aiz estudiou telecomunicaciones e traballa nunha empresa en Los Ángeles, creo, dende aí xa un tempo, moi noviña. E cando era tan nova que non sei se andaba por teleco ou antes, estudiando teleco, quero dicir, rapeaba, facía poemas e chegou a facer un libro disco que se chama Rap Poemas, e o que colle son os poemas de Rosalía de Castro, e bueno, lle dá unha volta. É que esta Rosalía de Castro, calquer cousa que ela escribiu, se pode trasladar a calquer xénero musical, eu penso. E vamos a escoitar, a ver, por exemplo, espera, é mini esta canción, o lugar máis hermoso. Hai un montón delas, ten o cravo, pero bueno, o cravo xa, non sei, a mí me recorda a, bueno, podíamosla escoitar a Amancio Prada, que foi a primeira vez que a escoitei eu, e a teño como o cerebro vai aí. Bien, vamos a escoitala. Vamos a escoitar esta, que dice, cal dixo, eu que iba a poñer, agora teño unha confusión, se non vos podes, estou nublada como día. Lugar máis hermoso.

E agora coa sequía que escribiría Rosalía? Algún poemiña seguro tamén. E os Resentidos cantaron algo de Rosalía, estou pensando en Antón Reis. Me hacía a cabeza agora. Non sei porque polo rap, foi un dos primeiros tamén en mezclar rap, ¿no? E cousas extrañas dentro da música galega. Bien, bien, bien, bien. Ou se sabedes que hai eclipse parcial, pero de lúa, pois sí. Os que madrugades moito, os que vades pa cama moi tarde, ás 4 e media da mañá empeza o sol a tapar a lúa. E ás 8 da mañá pasoulle por diante. Punto álxido sobre as 6 da mañá. 6 menos cuarto, 6 e cuarto. E a lúa, como está tapada polo sol, entón terá este color maravilloso que a veces ten no ceo, que é encarnada, encarnada, encarnada. Que queda hoxe música, queridos. Sempre adiante de Ruse Ruse e Dios que te crie.

Festas do Cristo, queridos. En Cangas, toda semana teñen festa hasta o domingo e os nenos poden ir a cruzar a ría e disfrutar da toda chiringuitada que teñen por ali, que por aquí as festas son un pouco máis pobriñas en ese sentido, O sea, 7 da tarde, Teatro Familiar, Teatro Calavera. E logo as 10 da noite, a verbena, Orquesta Saudade, La Duende Neta. E mañá, pois hai un par de concertos chulos pola noite nas Naves de Ojea, que son Arritmia e Bala. E imos escoitar a estas dúas mulleres que teñen unha forza terrible. Estaba mirando aquí, o sábado teñen comparsa de cabezudos. Ás 11 da mañán, máis ou menos. E grande amor. Bueno, non podo ler o programa, me perdeu aí. E aquí vamos a escoitar as chicas de Bala. Non sei se a estas poñelas con Dioibo, que tamén son dous, tamén lle dan ben o sonido. Vamos a escoitar. Prisas. Volvemos mañán. Chao.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
3: Radio Piratona.
4: Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.
3: Radio Piratona.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Vimos de escoitar Spill the Wine, de Eric Burdon e War, na versión de 1970. E amigos, o anos pasan ben para algúns viños, pero para as persoas non tan ben. A pasada semana estiven no Vilar de Mouros, onde estiveron os War actuais, dos que só queda un membro da antiga formación, e non quero dicirvos o resultado. Neste clásico festival, o primeiro día, o sorpresa, estaba cheo de xente nova. Era para escoitar a Jan Blood, que non nos defraudou con un gran show do que gocei moito, tanto como se fora sobe. O escoitamos nesta Zombie.

Vilar de Mouros é un festival acolledor e eminentemente de música rock. E eu estou, despois de tantos anos, un pouco recheo de rock. E como eu non son dos que escoita só un tipo de música, a verdade é que 5 días de festival son moitos días. Pero por suposto que disfrutei con algunhas actuacións de gran nivel. Os Kaiser Chiefs estiveron moi correctos, malia un son que non foi dos mellores. Os escoitamos nesta I Predita Riot.

e para descansar de propostas de rock grandilocuente tamén estaba Ben Harper cos Innocence Criminals, con outro dos mellores concertos do festival. Diamonds on the Inside segue soando ben, creo que aínda mellor que aquí.

entre os novos gustaronme de Molotovs, uns irmáns case adolescentes aos que des va ben a música mod. É increíble que este nome, os Molotovs, non estivera xa acollido. Os escoitamos nesta Today's Gonna Be Our Day.

ex-president teñen a súa fórmula e a explotan continuamente, unha estética rebuscada que non dá ninguna pista. Uns acordes agresivos e super distorsionados, uns cantos berros, pero tamén frases moi líricas como nesta Destroy Me.

Non puiden ver a Skula Shaker, porque ese día tiña outro acontecemento do que os falarei máis tarde. E cheguei susto cando os remataban. O que si estaban susto onde se esperaban eran os Dropkick Murphys, ese grupo de irlandeses de Massachusetts cunha gran formación e algúns instrumento de base tradicional irlandesa onde estaba baseada a súa música, como nesta canción contra a guerra que ben viña agora, Johnny, I Hardly Knew Ya.

Os Kasabian era outro dos pratos fortes do festival, pero é un grupo que me dá sensacións encontradas. En directo son espectaculares, se presentan cun moi bo son, pero que queredes que vos diga? Me parecen mecánicos, fríos, e a súa música a veces tamén. Os escoitamos nesta They Are Forgotten.

Pola miña parte, só vou destacar ademais aos suecos The Hives, que tamén tiveron un bolo máis que correcto. Tic, tic, boom.

Bueno, e o acontecemento que vos dixen que tiña os xoves era a presentación do disco Traspielas, o proxecto de Xu Garrido Pombo xunto con Macarena Montesinos, Marco Maril e Iago Ramilo. A presentación foi na igrexa de Traspielas, no concello de Fornelo de Montes, e como as veces anteriores que os escoitei, foi unha experiencia inenarrable. Todos os adxetivos positivos que podades encontrar me serían válidos. Unha exaltación con música actual das cancións das tradicionais do lugar. A verse pronto temos o disco, que segundo o programa será para finais de ano ou un pouco antes. Mentres, volvemos ao vídeo de YouTube para que vos fagades unha idea do que ali se escoitara.

e como moitas veces tiña dúas actividades para o finde. O Río Verbena tamén mandoume acreditación, así que tiven que mandar a Pontevedra a miña correspondente Marina Sinova, que me din que de Luis Fercán lle gustou esta El Otro Lado.

En Malas Noticias, morreu Ricardo Pachón, histórico productor especialmente importante coa súa labor na escena andaluza dos 60 e 70, con Smash, Lole y Manuel, Camarón, Veneno e Pata Negra. Eu viña escoitando no coche esta Todo es de color, de Lole y Manuel. A letra desta canción fala de algunas cousas que non creemos, pero ese verso que din do que pasa no mundo, por Deus que non entendo nada, o cardo sempre berrando e a flor sempre calada. Que berre a flor e que se calle o cardo, e esta preciosa canción de paz a quero dedicar hoxe ao recordo do xenocidio que non cesa na Palestina e no sur do Líbano.

sábado a última hora, bueno, ya era domingo, tivemos un borrato con Organ Bongo Trío, no centro goianés en Tomiño. O que encontrei deles en YouTube non chega á altura do que fan en directo. Eles irán por aquí, vos recomendo que non os perdades. O que si vin é que fan unha versión desta mítica Egyptian Reggae de Jonathan Richman e os Modern Lovers.

E o domingo tamén na cantina do Centro Goianés en sesión vermú o show de Dodó, o grupo de Marina Sorín e Luca Frasca, coa axuda de Coque Santos a batería, Nacho Mastreta ao clarinete. Un verdadeiro show chegado do século pasado. Imos escoitar Ponele Swing, aquí tamén co violín de Diego Alaz. E con isto rematamos, ratiña. Ata semana que ven.